požuda opres. Dolazi kad i strast, ali to nije ljubav. Ljubav. Evo.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio
1: Radija Bosne i Hercegovine. 7 je sati 30 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Nakon jutarnjeg dnevnika i aktuelnih priča nastavljamo tako i dalje uz sjajne priče koje ćemo plasirati u nastavku našeg druženja i ispratiti ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, a što vama svakako predlažemo da pratite i možda i vi sami od toga budete imali korist. Što vas to očekuje evo do 10 sati ovog prijepodneva? Pa evo o ovome govorimo. Travnik je domaćin konferencije o položaju porodice i djece i unapređenju sistema socijalne zaštite. U Sarajevu počinje treće izdanje najveće AI konferencije u jugoistočnoj Evropi, AI Summit Sarajevo Kiss the Future, a obilježavamo i značajne datume, 15. oktobar, Međunarodni dan Bijelog štapa i Međunarodni dan žena na selu, ali svakako nećemo izostaviti ni 16. oktobar kada se obilježava Međunarodni dan hrane, jer u susret ovom datumu u Bihaću se organizuje konferencija Inovirajmo danas, hranimo sutra. Naravno, nije to sve, pratite

će se kuma ne uvredi. Da, moraš paziti. Naš kum Pera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami krizer.

0: Monaku.
1: Nema tu, jel?
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk, onda

0: jer mi ne znamo, ne znamo, on je rekao, čovjek nam je rekao, to je kao da ste kupili paradajz iz Kine. S obzirom da imate stajsko đubrivo i da imate, vama to ne treba. Mm-hmm. I nikad stvarno nismo ništa od toga upotrijebili, jer smo imali sve ono što nam treba, imali smo od naših životinja.
1: Da, da. Ali, i stojite iza svog proizvoda.
0: I stojim iza svog proizvoda, to je definitivno. Ali ovaj, doprinos od tog povrća bude mnogo manji nego kad se stavi.

0: Bašče Šehira. Toliko za ovaj Sport Press Bojana, uz još jednu napomenu da večeras budete u Talasi BH Radija 1 od 18:30, naša specijalna emisija Ritam Sporta, a centralna tema je svakako otvaranje nove sezone Lige konferencija i premijerni nastup u ovoj sezoni banjalučkog borca koji, rekao smo, gostuje Panathinaikosu. Meč počinje od 18:45.
1: Eto, svi zabilježite svoje alarme, 18:30, Valovi BH Radija 1.
0: Tako je, moj kolega Marko Tešanović biće u studiju.
1: Tako je, bio je to Sandro Limić, toliko za sada iz svijeta sporta. Naravno, o sportu ćemo govoriti tokom dana i kroz naše informativne emisije. U nastavku YouTube.

0: Rijeka Radio 1, vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač,
2: pet velikih hitova
1: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

A sada malo drugačija atmosfera kroz koju se već čuje koliko Vizelj može biti atmosferičan. Iza sve te buke postoji vrlo precizan osjećaj za melodiju. To je jedna od zanimljivih stvari kod benda. Na prvi pogled haos, a kada poslušate malo pažljivije, dosta toga je vrlo pažljivo složeno. Slušamo Ne vidim te od dima.

0: stvari moraju biti privatne. Svaki pacijent ima pravo na privatnost. Ako ja izgubi kontrolu, nije nećemo imati.
1: Stoga me zanima, da li su vaši profesori, osim svojih stručnih predmeta koje predaju, upravo educirani da upute studenta kako da koriste AI za učenje?
0: Što se tiče internacionalnog univerziteta, mi smo prvi put osjetili potrebu da malo detaljnije uđemo u AI tokom korone. Kad smo bili prisiljeni da radimo online, i tad je postojao neki vid da studenti preko

ali što bi ja to rekla našim profesorskim žargonom, dobio ukoraznog starješine. Nemoj više da se to ponovi. Znači, poruka koju mi dobijamo 24 sata od svih onih izabranih koji nas predstavljaju i koji vladaju sa svima nama, je da je društvo da

zaista bio jedan dugi niz godina kad su radnici radili u sektoru u kojem vlada dobrovoljno ropstvo. Dakle, zaista sam na neki način i razočarana i ljuta, evo da kažem. I drago mi je da da zaista postoji još uvijek izvršna vlast koja funkcioniše i koja na neki način radi.

0: U Epicentru idemo dalje, obećali smo da ćemo najaviti plenum novinara koji se sprema za subotu u Sarajevu, a okupit će novinare i novinarke sa Balkana, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora. Iz organizacije sa nama je Rejhan Hrnić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo Rejhane, vrlo interesantne teme su na tapetu, da tako kažem, o njima će razgovarati novinari u subotu, brojni panelisti, ali vjerujem i brojni koji su se prijavili za učešće u ovoj konferenciji. I jedno od pitanja na koje će se tražiti odgovor je šta nam ostaje kad svi mediji budu kupljeni?
1: Jeste, upravo tako, tri su nekako tematike, tri velika panela, koji je spoljen kroz razne učesnike. Taj prvi, šta nam preostaje kada ti mediji budu kupljeni, mislim, svjedoci smo šta se dešava trenutno u Srbiji i Bosni i Hercegovini. N1 je pod akvizicijom, vidimo probleme sad sa smjenom uredništva u Srbiji što se dešavaju, tamo se je desio bunt, bukvalno su svađe sa vlasnikom. U Bosni i Hercegovini se isto, ja pretpostavljam, dešavati u narednim mjesecima do kraja godine. I sve više je, nažalost, zatvaranja ovog medijskog prostora. Tako da smo odlučili okupiti ove poznate novinare iz regione, okupiti ih na jednom mjestu i da pokušamo nekako da napravimo jedan medijski štit koji će biti protuteža ovom svemu. Tako da bit će interesantno, sigurno, jako je bitno napomenuti za sve učesnike koji žele da dođu da učestvuju skupa s nama. Poslije svakog panela će biti Q&A sesija gdje će biti razgovori između i imat ćete prostor da postavite u suštini pitanje panelistima i plus na kraju zatvaranje same konferencije bit će zaključci svakog panela i opet otvoreni Q&A sa svim učesnicima. Tako da pozivamo sviju da dođu i da podrže ovu konferenciju.
0: Posebno je li novinare aktivne, profesionalne, ali isto tako i studente žurnalistike koji bi mogli mnogo naučiti dolaskom na ovaj panel.
1: Apsolutno, apsolutno, definitivno. Prošle godine mi kao mlad mediji, tada smo bili, imali samo godinu dana, jako, jako puno smo naučili iz iskustava ovih ljudi. Ove godine je više fokus na nekako umrežavanju i šta nas to čeka i kako da se borimo protiv toga. Također, drugi panel je jako interesantan, nacionalizam, kultura u zagradi, ne otpora. Tako da to su oni nekako savremeni problemi koji nas ovdje susreću. Tako da pozivamo sigurno mlade kolege, novinare, studente, novinare općenito da se proba raditi na nekom balkanskom udruženju, jer trenutno sva ova udruženja i u Srbiji imamo dva udruženja koja su u suštini jedni protiv drugih. Kod nas imamo jedno koje, po mom mišljenju, ovo što sam ja u medijima 2,5 godine, to je neki fikus koji radi sa evropskim fondovima, nema ništa konkretno, recimo, ovakvog tipa da se ponudili. Tako da ja vjerujem da će biti sigurno jako, jako dobro na konferenciji, da ćemo sigurno imati puno toga za naučiti od ovih ljudi. I možda taj treći, da spomenem, panel koji je akcioni plan, u suštini šta mi možemo da uradimo i šta smo mi u suštini radili 30 godina, to jest ili nismo radili i zašto smo tako razvojeni u ovom medijskom prostoru, kad ima sigurno medijski ličnosti ljudi, novinara, koji razmišljaju drugačije od ovog što nam se trenutno dešava.
0: Da, kada je u pitanju ovaj drugi panel koji ste spomenuli, bujanje nacionalizma i kultura neotpora, vrlo je važno, čini mi se, što će se na istom mjestu okupiti novinari iz različitih država, jer upravo kad su ove stvari u pitanju poput nacionalizma, to nam se nekako preljeva iz jedne u drugu zemlju i ovo je sjajna prilika i da se ta iskustva podijeli.
1: Pa sigurno, slažem se s vama tu, jer jako je bitno da ljudi koji imaju neki utjecaj, da pričamo na neki normalan način, da vidimo da se može okupiti, da vidimo da možemo

0: Krećemo sa jednom jako lijepom temom u nastavku Epicentra BH Radija 1. Do Prijedora ćemo telefonom, do udruženja Spas ili Spas. Sa nama je Ina Ritan iz ove organizacije. Dobar dan Ina i dobro nam došli u Epicentar BH Radija 1.
1: Dobar dan.
0: Evo da krenemo od ovoga, je li Spas ili je Spas? Mislim da ste sjajan naziv izabrali za udruženje.
1: Spas, ali je bio s namjerom da bude Spas, ali je Spas ostao, jer smo Spas za životinje.
0: Tako je, oko 700 životinja pod vašom je zaštitom i evo za subotu spremate jedan vrlo interesantan događaj, pa ću vas zamoliti da našim slušateljima ispričate o čemu se radi.
1: Da, pa ovo je sad drugi put već da organizujemo Puppy Party, to je događaj koji organizujemo u parku u kojem ćemo dovesti naše štićenike, pse, štence, odrasle pse s kojima će se moći podružiti građani. Također ćemo posluživati kafu, kolače, sokove, napravit ćemo kao neki mali ugođaj da bude to neki jesenji Puppy kafe u kojem će moći provesti dan mazeći se, družeći se sa ćukama i da malo pričamo o odgovornom vlasništvu, sterilizaciji i sve onome kako da unapredimo živote napuštenih pasa ili da smanjimo broj napuštenih pasa na ulicama.
0: Cilj je prije svega da se promoviše udomljavanje napuštenih
1: tako
0: pasa.
1: Tako je, cilj je da se promoviše udomljavanje i odgovorno vlasništvo. To nam je primarni cilj, a pored toga želimo kroz ove parti, pošto je humanitarnog događaja i ove želimo da prikupimo sredstva da obezbedimo za prihvatilište Spas u kojem se staramo o 700 pasa jer nam je potrebno da se pripremimo za zimu, da obezbedimo hranu, slamu i šljunak za dvorište tako da ne bi oni bili u blatu i u mokrome.
0: Rekli ste da je ovo već drugi put da pravite jedan ovakav događaj, pa me zanima kakav je efekat bio od tog prvog puta. Je li bilo onih koji su došli da se druže, a na kraju otišli kući sa malim psom?
1: Pa imali smo, stvarno je, prošle godine je bio baš onako veliki boom, dosta ljudi, nekoliko stotina ljudi je došlo u toku cijelog dana, ljudi su bilo oduševljeni, doslovno bilo je premalo pasa, koliko je bilo oni koji su željeli da se maze, da se druže, neki su čak i udomljeni ili su dobili poslije upite za udomljavanje. Baš je bio onako lijep jedan događaj, onda su nam ljudi počeli pisati, pa zašto ne bi se tu malo češće organizovao, ovo je prelijepo, jer ima ljudi koji nemaju mogućnost da udome psa, možda nemaju svoj stan, ali žele kontakt sa životinjom, pogotovo za svoju djecu i onda to im je idealna prilika da se podruže sa životinjama, a da pritom ne moraju ići u prihvatilište ili ne znam, da se ne odriču nekog tog komoditeta, jer opet to prihvatilište treba otići nekih 15 km i tako.
0: I ako ne mogu udomiti, mogu pomoći na drugi način. Rekli smo već oko 700 pasa je u prihvatilištu. To je jedan veliki broj i puno toga im je potrebno.
1: Tako je, da njima je potrebno apsolutno sve. Mi se financiramo isključivo donacija dobrih ljudi. Imamo stalne izvor financija, ne podržavaju nas lokalne vlasti, nemamo iz državnog budžeta, ništa se ne izdvaja za sve potrebe, tako da mi u principu, nama je sve potrebno. I isto tako smo smislili kampanju koju ćemo također promovisati na ovom eventu, a to je hoćeš li biti moj kum, gdje neko, ako želi da bude kum nekom od pasa, može da donira 20 maraka mjesečno i na taj način obezbedi dovoljno hrane za njih za mjesec dana, za svog kuma. Tačnije. Da, imamo to već do sada već nekih 250 pasa koji imaju kumove i nekih 170 kumova.
0: Kako vam se zapravo evo mogu javiti? Mi smo već jednom, ako se sjećate, u Epicentru i govorili o ovoj kampanji, ali evo prilike da ponovo podsjetimo da je to u toku i da postoji način da vam se ljudi jave.
1: Da, to je konstantno u toku, zato što samo 250 pasa ima kumove, ostali nemaju. Ljudi mogu da nam se javi putem društvenih mreža, putem maila, mogu da nam pišu, mi pošaljemo slike, ako se zainteresuju da nekome kumuju, oni pošaljemo slike, oni izaberu, onda da dobiju pristup u grupu na WhatsAppu gdje oni dobiju svakodnevne informacije o tom kumčetu, o drugim psima, o situaciji u prihvatilištu, imaju taj jedan intimnu povezanost sa psima, čak i ako nisu iz Prijedora, mnogi se dolaze ljudi, eto, skoro su nam bili iz kumovi naši koji žive u Sarajevu, ali su došli maksus da vide svoje kumčiće i tako, mislim.
0: Da, i ovo će biti jedan divan događaj, vjerujem da, evo, ne možete svih 700 pasa dovesti, jeli, ali pretpostavljam da će biti veliki broj.
1: Pa, trudimo, dovešemo štence, dovešemo neke odrasle, pse koji će moći dobiti priliku da idu u šetnju sa ljudima koji požele da ih prošetaju, štelj će biti tu naravno za maženje sa najmanjima i tako, mislim, to je onako edukativno zabavni ovaj sadržaj, a ujedno je i jako lijepo i psima provedu fino vrijeme. Psi se prošle godine izmorili toliko koliko su bili maženi, više nisu ono, samo su polijegali tamo po travi, ono, da su ono pozaspali prije nego što je završio partij.
0: Bilo je to i za njih, vjerujem, prijatno iznenađenje.
1: Da, da, da, naravno, naravno, jer oni su svi željni ljubavi, željni su pažnje, željni su dodira, tako da njima to je prekrasno iskustvo bilo.
0: I evo za kraj, već ste rekli, niste ni na jednom budžetu, što je zbilja velika šteta što kod nas ovakve stvari nisu sistemski riješene i što je evo prepušteno dobrim ljudima i aktivistima poput vas i vaših kolega koji su odlučili da preuzmu brigu za oko 700 pasa.
1: Da, pa nažalost tako je, mislim, sistemski nije ušte riješen problem napuštenih pasa, zakon postoji samo na papiru, ne sprovodi se. Ne sprovodi se barem na adekvatan način i zbog toga konstantno se pojavljaju novi napušteni psi na ulici, ne može se toliko pasa naudomljavati koliko se može izbaciti. Mi imamo stvarno programe udomljavanja i udomimo recimo 10-15 pasa mjesečno, međutim mjesečno pronađemo 30 pasa. Tako da nam uvijek broj pasa raste, nikada nam se ne smanjuje broj pasa u prihvatilištu jer jednostavno prevelik je broj napuštenih pasa na ulicama koji se svakodnevno pojavljuje.
0: Evo, nadajmo se da će u subotu barem neki od njih naći svoj novi dom za sve one koji bi, evo, družili se sa životinjama. Dakle, subota u 13 sati u
1: Park Perek, preko puta Kulturno-umjetničkog društva Mladen Stojanović.
0: Vjerujem da će to biti jedno krasno druženje za sve one koji žele pomoći, iako ne mogu možda biti na ovom događaju, neka vas potraže na društvenim mrežama i mogu se prijaviti u kampanju Budi moj kum. Ina, hvala vam puno za ovaj razgovor i za učešće u Epicentru BH Radija 1.
1: Hvala vama.
0: Bila je to Ina Ritan iz udruženja Spas Prijedor.

0: zastupnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema. Slušali ste

0: Keto odbranio je samo Hapoel, koji je sa 18 poena razlike savladao Novajliju u ovom društvu, ekipu Bešiktaša. Duplo kolo se nastavlja večeras, parovi Fenerbahče Partizan, Milano Dubai, Valencija Makabi te Real Madrid Asvel. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Shipback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, či?
5: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Muzika dana BH Radija 1.
7: Danas u Muzici dana BH Radija 1 slušamo legendarnog Sabahudina Kurta, jednog od pionira domaće zabavne muzike. Pjesma Mala Sarajka postala je svojevrsna himna mladosti i sarajevskih ulica, numera koja u sebi nosi starogradski šmek koji nikada ne izlazi iz mode.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Klik, klik, klik. Sve je na klik.
5: Druženje.
6: Zabava.
4: Znanje.
6: Obrazovanje. Nauka.
5: Kultura.
4: Sve je na klik. A šta je iza klika?
6: Razmišljanje.
4: Ideja.
6: Istraživanje. Razumijevanje.
4: Vizija.
7: Klik vizija.
6: Na BH Radio 1.
8: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radija 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.
9: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan.

0: I ako imaš praksu i ako sprovodiš praksu, ti već imaš nešto konkretno i možeš, znači, da realizuješ to znanje u svijetu. I mislim da to što mi imamo te savremene laboratorije i što imamo tu tehnologiju, mislim da je to velika prednost na tom gledištu naspram drugih fakulteta koji samo teoretski uče stvari.
1: Vi ste srednju školu završili u Americi. Jeste li koristili vještačku inteligenciju za učenje?
0: U srednjoj školi nisam. Ja sam isto završio fakultet.

0: ovaj program. Definitivno Turska prednjači u medicinskim disciplinama i mislim da će to biti za nas veliko iskustvo, ne samo zbog dvije diplome, nego zbog velikog broja poznanstava, više jezika i čitavog internacionalnog iskustva.
1: Naravno, međunarodno iskustvo, uzbuđenje tu, danas je početak našeg studiranja, 6 godina pred nama, ali eto, uzbuđena sam što ću imati priliku studirati u drugoj zemlji, u Turskoj, i da ću steći međunarodno znanje.
2: Kada bi ovo sve što si do sada rekla sažela u jednu rečenicu koja bi mogla koristiti mladima kao motivacija, šta bi im poručila?
1: Pa poručila bi da uvijek, ali uvijek ciljate visoko, je da uvijek imate snove, imate svoje ciljeve. Jer da sam razmišljala, ne znam, nikad ne bih u stvari zamislila da ću upisati medicinu, da ću to uspjeti, a evo tu sam danas, jako sam uzbuđena i zahvalna da sam imala priliku.
0: Smatram da je važno da se ne boje, da ne smatraju da su njihovi snovi preveliki, da ne smatraju da je bilo koja država previše daleko, da je bilo koji fakultet previše težak, da zaista sve ono što žele i što vole mogu postići.
3: Mislim da je vrlo bitno da svoju želju pretvore u strast i da duguju svoje duši, da to ganjaju punom snagom. Tako da ako ikoga interesuje medicina, nemojte dozvoliti ikome da vam kaže da je to samo za pametne, da je to samo za uporne. Vi možete postati pametni i uporni ako to sebi dozvolite.
4: Ja smatram da svako treba spoznat sebe i svoje želje, svoje namjere. Tako da kada vam neko kaže neki loš komentar ili neki loš plan, da u to ne vjerujete, jer trebate vjerovati u sebe, u svoje golove, u svoje životne želje, jer to je sve moguće. Nema limita u životu i nema granica, nebo je granica što bi se reklo, i u tome treba ustrajati.
5: Slažem s kolegicama, ja mislim da kad je ukazana neka prilika, da ne trebamo razmišljati da li imamo dovoljno iskustva, sredstva ili šta već, da pristanemo na to i da jednostavno skočimo na tu priliku i da se potrudimo da na najbolji i najefikasniji način to odradimo, jer bolje na kraju pasti jer izićeš sa nekom lekcijom, sa nekim životnim iskustvom, nego se kajati na propuštenoj prilici.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Osamnaest sati 31 minut, poštovani slušaoci BH Radija 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Vanredno izdanje je pred nama ovog četvrtka, u naredna dva sata družit ćemo se sa vama, tonsko-tehnički realizator Faris Aračević, a sa Marko Tešanović, a naravno narednih 120 minuta posvetit ćemo prvenstveno utakmicama Lige konferencija, dakle riječ je o mečevima prvog kola. Prije svega pratimo duel iz Atine, Panathinaikos Borac, šampion Bosne i Hercegovine, kreće dakle u kreće u ovu sezonu gostujućom utakmicom protiv Panathinaikosa. Naravno, osim te utakmice pratit ćemo i sve ostale duele koji se igraju širom Evrope. Evo recimo prvenstveno da Borac, dakle prvo kolo, igra upravo protiv Panathinaikosa, nakon toga 22. oktobra, tačnije narednog četvrtka, Borac u Banja Luci dočekuje finskog Kupsa, nakon toga Banja Lučani gostuju kod Mjalbija, onda 26.11. jedan spektakl, rekao bih, stiže renomirani protivnik Atalanta, onda 10. decembra slijedi gostovanje Harcu, a sve se završava, tačnije ovaj prvi dio, 17. decembra kada u Banja Luci gostuje ekipa Rige, tada će se znati da li će Borac proći u narednu fazu ovog takmičenja. Dakle, večeras pratimo utakmice prvog kola Lige konferencija, naravno pratit ćemo i utakmice koje se igraju u okviru drugog kola Lige Evrope. Tako da u naredna dva sata mnogo fudbalskog sadržaja, prije svega, kao što već rekao, pratimo utakmicu Panathinaikos Borac, a naravno i ostale utakmice širom Evrope, stoga ostanite uz nas.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 18:40, dakle za nekih 4 minuta otprilike počet će duel prvog kola konferencijske lige u kojem šampion Bosne i Hercegovine otvara ovu sezonu trećeg po jačini UEFA-inog takmičenja. Gostovanje kod Panathinaikosa, poznati su i sastavi timova. Za borac na golu Jurka su odbrani Cipetić, Majers, Saničanin, Herrera. U veznom redu Hiroš Ogrinec, tu su ispred njih Roguljić, Jojić, Savić i naravno najistureniji Luka Juričić. Sa druge strane za ekipu Panathinaikosa na golu Penja u odbrani Kiriakopoulos, Van Drongelen, Stefan De Vrij i Calabria. Tu su Kingsley Kangwa, Kamara, Andino, Ounahi, Taborda i Dessers. Jedan respektabilan sastav, prije svega se to naravno odnosi na Stefana De Vrija, dugogodišnjeg fudbalera milanskog Intera, tu je i David Calabria, nekadašnji kapiten Milana. Kingsley Kangwa, mnogi ga se sjećaju kao fudbalera Crvene zvezde, Zinedine Ounahi, Marokanac koji je jedno vrijeme nosio dres Marseja, tako da jedna izuzetno, izuzetno respektabilna ekipa. Tu je i Facundo Pellistri, on čeka priliku sa klupe, nekadašnji fudbaler Manchester Uniteda, trener je Danac Nestrup. Sa druge strane, dakle, Vinko Marinović može da računa na sve fudbalere. Vidjet ćemo naravno kako će borac sve ovo otvoriti. Rekao sam već, utakmica počinje za nekih par minuta. Mi ćemo pratiti sve to kroz emisiju Ritam Sporta. Osim ove utakmice od 18:45 još počinju CSKA Sofia Monaco, Egnatija Mitland, Gent Aarhus, Hajduk Ajax, Kups Trabzonspor, Lugano Crvena zvezda, Mjalbi Inter Skaldes, Riga Kajrat i Krajova Getafe. Od 21 sat igraju Atalanta Pafos, Bran Lincoln, Brighton Žalgiris, Kopenhagen Braga, Freiburg Jablonec, Hartz Norcijalen, Centruljen Iberija i Twente Tun. Kada je riječ o Ligi Evrope, večeras na raspored utakmice drugog kola, također dva termina, 18:45 i 21 u ovom prvom terminu: Alkmaar Hapoel Berševa, Celje Omonija, Lech Bayer Leverkusen, Lyon Crystal Palace, Royal Union Real Sociedad, Salzburg Milan, jedan vrlo zanimljiv meč, zatim Sparta Prag Lillestrøm i Torrense Sunderland. Od 21 Benfica Celtic, Bournemouth Sturm, Celta Vigo Juventus, Dinamo Anderlecht, Ferencvaros Viktorija Plzen, Hoffenheim Bešiktaš, Jagiellonia Ararat, Marseille Olympiakos, Nece Levski i Ren Ofikrit. Naravno, osim ovoga, pratit ćemo i šta se to dešava na futsal terenima, a razlog je i više nego opravdan, obzirom da se igraju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Riječ je o drugoj fazi kvalifikacija, a nju će večeras otvoriti futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicom u Zenici protiv Sjeverne Irske. Ta utakmica počinje od 19 časova. Naravno, mi ćemo rezultata pratiti kroz emisiju Ritama Sporta. Osim ove utakmice, dakle, za 6 dana slijedi novi duel i to gostovanje reprezentaciji Poljske, tako da će naša selekcija protiv Sjeverne Irske i Poljske tražiti prolazak u narednu rundu. Sve prvoplasirane i 4 najbolje drugoplasirane ekipe ići će u narednu fazu takmičenja. Dakle, još nekoliko trenutaka ostalo je do početka utakmice, još malo ćemo zasvirati pa se onda vraćamo praćenju utakmice.

Samo što smo sve odjavili iz Ritma Sporta, nova uzbuđenja u Atini, još jedan penal za domaćina, ovaj put Cyril Dessers preuzeo odgovornost i pogodio mrežu Mladena Jurkasa za vodstvo Panathinaikosa od 1:0, eto, za 11 minuta dva penala za domaće, prvi promašen, iz drugog puta domaći bili uspješni, tako da je Dessers u 11. minuti pogodio za vodstvo Panathinaikosa 1:0.

za trenutnih 8-1 za Bosnu i Hercegovinu. Početak je drugog poluvremena. 50. minut, dakle, u Atini, Panathinaikos borac i dalje domaći vode rezultatom 1-0. Mi ćemo i u nastavku Ritma Sporta uglavnom pratiti ovu utakmicu, ali naravno i sve one koji se igraju širom Evrope u ovim trenucima. 19:55, odjavit ćemo se od ovog drugog sata druženja emisiji Ritam Sporta, obzirom da od 20 sati možete poslušati kratke vijesti našeg radija. Nakon toga smo ponovo u Ritmu Sporta i ponovo pratimo utakmicu Panathinaikos-Borac.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Po krevetu se prevrćemo, kad ne mogu sklopit u glavi sto pitanja na koja ne znam odgovorit taj dan. Sam neki posao uspio pogodit pa dumam, jesam li možda mogu više.

0: Dobrodošla da u Chill Zone.
1: Hvala Jovana, bolje vas našla. Hvala ti na pozivu. Zaista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje danas i pričati o fotografiji.
0: Zadovoljstvo je moje. Ajmo nekako krenuti od tvoje uloge iza objektiva. Kada bi morala izdvojiti jednu fotografiju koja bi prikazala ili opisala tvoj život, kako bi ta fotografija izgledala? Šta bi se na njoj nalazilo? Koje bi boje preovladavale?
1: Teško mi odlučiti se sad za jedan kadar, puno toga je.
0: Naravno, svi smo šarolike, ali evo ja volim tako malo da ratiram na razmišljanje.
1: Bravo, uspjela si. Pa, što tiče boja, krenut ću od toga prvo, iako mi je to opet možda najteže jer volim sve boje, ali hajmo reći da bi možda boja lavande definitivno preovladavala. Što bi se dalje nalazilo na toj fotografiji? Mačke, životinje generalno. Jer imam veliku ljubav prema životinjama. Priroda. Hrana, obavezno. Mislim da je to otprilike.
0: Ok, za sve one koji ne znaju, ja bih voljela nekako, mimo sad ovog uvoda koji smo imali, da ti nama predočiš zapravo čime se ti baviš kroz fotografiju. Ok, fotografisanje je široka stvar i širok pojam, ali šta je tvoj fokus tu, na šta se baziraš, čime voliš, to jeste šta voliš da fotografišeš i nekako cjelokupnu sliku o tome šta je zapravo tvoj posao, jer svi mi znamo, iako nama kao ono lajcima, izgleda kao uzela aparat, potkala i to je to.
1: Da.
0: Voljela bi nekako malo da dobijemo tvoj uvid u svem.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Šta je tebe motivisalo ili navelo da svoje znanje prenosiš drugima? Mimo toga, naravno, što si rekla da voliš ovaj svoje znanje prenositi, da li je bio neki moment koji se desio da kažeš, ok, Ivana, sad ćeš ti drugima da prenosiš znanje iz XY razloga?
2: Pa možda najviše moment zapravo, jer sam sve u vezi fotografije sam naučila sama uz pomoć malo bivšeg partnera. Ali opet nekako sve fotografije koje sam, u smislu nisam imala mentora koji je tu sa mnom bio i vodio me kroz taj proces. Jedno je bilo, jel da neko kaže, evo ovako koristiš kameru, ovako ćeš napraviti tehničke postavke, ovo ti je najbolje za ovo itd. itd. Ali drugačije, jel kad uzmeš i kreneš primjenjivati to što ti je neko rekao, bez prisustva te osobe. To je već moment kad dosta toga naučiš na vlastitim greškama i prođeš neki malo možda duži put i onda sam shvatila da ljudima, da generalno ima dosta ljudi koji bi krenuli učiti tu fotografiju, ali jednostavno ne znaju dakle početi, ne znaju na koji način, ne znaju na što se fokusirati, to ne znam, možemo upaliti YouTube tutorial, nije to nikakav problem. Ali opet, dok nađemo to što nas najviše interesuje, što nam zapravo treba u tom momentu, je već opet proces koji malo traje. E, tu sam skontala da, mislim, zapravo više dobila želju da olakšam ljudima sav taj proces i da skratim taj put koji sam ja, jel, prošla.
1: Da skratiš muke drugima. Koje su greške koje početnici najčešće prave? Šta je nešto što prečisto gledaš?
2: Pa možda nekako, sad ne znam, ne bih rekla da je to greška, nego više, više nešto s čime se svi susrećemo na početku, a to je da ne znaju prenijeti tu ideju koju imaju u glavi ili ono što recimo ugledaju taj neki moment ili kadar, da im je teško na početku da to jednostavno prenesu kroz fotografiju. Opet, kroz kurs svoj upravo na tome radim da olakšam sav taj proces, kroz razne smjernice i kroz pitanja koja sam sebi možemo postaviti da bi došli do konkretnijeg odgovora.
1: Ako neko želi fotografiju pretvoriti u izvor prihoda, to jest da im je to posao ili hobi od kog imaju zaradu, odakle oni trebaju početi?
2: Jednostavno,